0: Er det med trekt internett, vet du, Thomas, ironisk nok?
1: Nei, du, Pilgaard, pass deg dum. Ikke slå en mann som ligger nede. Nei, det var sterk innsatt. Bra levert, Thomas.
2: Jo, takk for det. Ja. Du har så godt, man får gå igjen.
1: Ja, gjør det. Neste gang så sitter han.
3: Ja, ja, ja.
4: Vi gir deg litt hard musikk på vei ut, Thomas. Ha en fin dag, da.
2: Ha det bra. Ha det.